sanya ne so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni wase ena me body ti wo wa ni kwasi wo ma me ana pa je ni kan sa en chen kan wo ti aye ye kan wo ti e wo Jesus Christ ti mo ti.